0: un epicentro. Ești ca un roșu aprins de tot, un film al negru. Ești ca praful de pușcă în două cum e, ești dulce amar. Ești ca maracuie, ești ca ultima zi de vară. Azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare.
1: Bienvenidos amigos sur TikTok. Amanda, Cyril, Cherry. Il y en a, ils ont des pseudos compliqués. Hein. Allez, zombie 2, bienvenue.

0: Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.
1: Bienvenue Ruby. Bienvenue à toi. TikTok, les amis. Vous êtes en live, le 93.7 FM. Vous êtes en live aussi, le www.radiosystem.fr, c'est du live.
0: Est-ce possible?